0: Кінцева.
1: Кінцева, кінцева.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Тот кебапла.
4: Кебапла.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінцева, кебапла.